Balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, bal